श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये रेखामयध्वज सुधाकलशातपद्रवज्राम्बुशाम्बुरुहकल्पकशङ्खचक्रैः भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः श्री वेङ्कटेश चरणौ

पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौदर्शितौ स्वचरणौ शरणौ व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ